0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Her er de korte lokale nyheder fra os på Amager Radio. Signalerne ved fodgængerfeltet på Vestgrønningen ved Dragør Skole skal have et løft, og samtidig skal der kigges på, om Strandgade kan få sit eget lyssignal. Det har kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune besluttet efter en indstilling fra By-, Miljø- og Klimaudvalget. Ved renoveringen skal fodgængertrykkene erstattes med vibrationssignaler af hensyn til synshæmmede. Når Vestgrønningen er fikset, så skal signalanlægget Møllevej-Hartkornsvej have en ordentlig overhaling. Skulle der være yderligere midler til rådighed, så har politikerne godkendt en delvis renovering af signalanlægget på Kirkevej-Jægervej og slutteligt opgradering af signalanlægget Hartkornsvej-Køjevinget. Så er der mulighed for et kaffemøde med Tårnbys borgmester. Hvis du går rundt med en idé, et spørgsmål eller et emne, som du gerne vil drøfte med borgmester Allan Næs Andersen, så har du nemlig muligheden ved næste borgmesterkaffe, som er den 20. august på Tårnby Rådhus. Her der inviterer han til individuelle kaffemøder, hvor der er tid til en uformel snak om det, der optager netop dig. Han fortæller, at han synes, borgmesterkaffe er en god anledning til at dele input, ønsker og perspektiver, og så giver det ham et godt indblik i, hvad der rører sig hos borgerne. Der er stadig ledige tider, men der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig. Og så skal du huske, at borgmesterkaffe ikke er til behandling af personfølsomme eller konkrete sagsforløb. Han glæder sig meget til at byde dig velkommen på Rådhuset og en god dialog. Og jeg kan så fortælle, at hvis du er en af dem, der gerne vil tage til borgmesterkaffe, så skal du tilmelde dig via Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme.
1: Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokaltimen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

0: Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.
1: Hallo, det er Kai. Kan jeg snakke med hende søde?
2: Hvem er den søde?
1: Ja, stemmen i mit liv.

jeg lyst til at flå alt tøjet af dig og tage dig på min måde. Og det er ikke kedeligt, baby. Det kan du være sikker på. 100.000%. Jeg kan gøre det så godt for dig, skat.

godt, jeg synes, du er enormt dejlig. Jeg har følt mig kanongiltig over de ting, jeg har gjort ved dig. Jeg ved godt, du har været ked af det. Men det har jeg også. Det skal du vide. Jeg er et kæmpe røvhulshul.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

Her får du de korte lokale nyheder. Bane, sol, lange aftener med grillhygge, festivaler og havnefester rimer på drikkevarer. Og nu kan resultatet tælles i pantautomaterne. I juli måned der pantede danskerne mere end nogensinde før på en måned. 247 millioner doser og flasker. Det er en stigning på 22 millioner doser og flasker i forhold til samme periode sidste år, hvor rekorden dengang lå på 225 millioner. Det svarer så til en stigning på 10%. Hedebølgen i år kan aflæses direkte ved pantautomaterne i supermarkederne, hvor danskernes gode pantvaner har sikret, at rekorden blev slået igen. Når danskerne panter deres dåser og flasker, bliver de til nye dåser og flasker. Derfor så er det en god nyhed for miljø og klima, at hverken varmen, manglende dansk deltagelse ved herre, VM i fodbold eller Vingegaards styrt i turen har påvirket pantadfærden negativt. Og det siger Heidi Schütt Larsen, der er chef for cirkulær økonomi hos Dansk Retursystem. I 2025 afleverede danskerne 92 ud af 100 dåser og flasker med pant, og tæt på 100% af emballagerne genanvendes til nye dåser og flasker igen, når de afleveres i pant- og retursystemer. Så er det i denne her uge, at vi har masser af nye skoleelever, skolebørn på fortove og veje. Det er nemlig i denne her uge, at der jo altså er glade skoleelever på vej, og som glæder sig til at begynde skole efter sommerferien. Og det er en stor dag for skolernes yngste børn, og for mange børn er det også en ny situation, hvor de stadig er ved at lære at begå sig i trafikken. Derfor så opfordrer borgmesteren her i kommunen, Allan S. Andersen, alle bilister, cyklister og øvrige trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når I færdes rundt omkring på vejene på skolerne her i vores kommune. Sænk farten og giv dig god tid med lidt ekstra omtanke. Så kan vi nemlig være med til at få børnene på en tryg og sikker skolestart. Så skal vi lige nå at have lidt om Tårnby Live, som jo bliver en fantastisk fest. Snart begynder Tårnby Live, og det er jo en tilbagevendende minifestival, hvor lokale bands og solister optræder på scenen, og det sker foran hovedbiblioteket på Kamillevej. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men du skal sikre dig en billet. Du kan tage familie og venner under armen og komme og høre blandt andet Tårnbys egen Grandmaster DP og hans Soul Investors, eller Sankt Nick, Sunset Detour, Den Syngende Mure, samt Lassen med flere. Gå på Tårnby Kommunes hjemmeside, hvis du er interesseret i at hente billetter. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lover flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 grader.

Velkommen til en times tid med jazz. Ved mikrofonen er det John Marco. Her i den første halve time af denne time skal vi lytte til trækperson, det vil sige solister eller orkesterledere, der alle sammen spiller på trombone, eller som vi siger her i landet, trækperson. Og den første orkesterleder og bassonist, vi skal lytte til, er Chris Barber, der her vil spille Body and Soul i en indspilning fra omkring 1960-62.

så kom vi i gang. Nu skal vi lytte til Papa Bo, der naturligvis også spiller trækbassoen. I 1961 indspillede han og bandet, som jo hed Papa Bo's Viking Jazz Band, Gentle Annie. Det er en melodi, vi andre kender som Se det sommer af sol over engen.

Nu skal vi så lytte til Kid Ory og hans Creole Trombone, som der stod på CD'en. Og her der skal vi så lytte til hans egen Savoy Blues i en indspilning fra 1945.

Nu skal vi så lytte til Hot Society Orchestra. Og her der er det Preben Nissen, der spiller trækperson. Og Preben, han er jo ellers kendt som orkesterleder på The Spirit of New Orleans. Men i 2006, der indspillede bandet her Slave Mein Prinzchen. Og det er tydeligt, at de har lyttet til Papa Bues indspilling.

Nu skal vi så lytte til et jysk jazzband, nemlig Ebenstow Jazzmen. Og de vil her spille en tysk melodi, Über die Wellen. Og den kender vi også som Over the Waves, eller som popmelodi, Oh What a Kiss. Men i 1959 indspillede Ebenstow Jazzmen, altså Über die Wellen. Og på trækpersonen er det Knud E. Rønhave.

Det næste jazzband er også dansk. Det kommer til gengæld fra Københavnsområdet, og det er Bajazzerne, der vil spille Oris Creole Trombone. Det gjorde de i 1994, og på trækpersonen er det Carl Boldt.

Det er dog fantastisk, så hurtigt tiden går. Så nu har vi snart brugt den her første halve time, hvor vi skal lytte, eller hvor vi har lyttet til trækpersoner. Og jeg vil slutte af med Arosia fra Aarhus, der vil spille Warbass Blues. Og her der er det Bosa Christensen, der er på trækpersonen.

Hermed er det slut på denne første halve time, hvor vi har lyttet til tre personer. Ved mikrofonen var det John Marco. Men jeg synes, du skal blive her på frekvensen, for jazzen fortsætter lige her om et kort øjeblik.

Nu skal vi lytte til guitaristen Wes Montgomery, der i 1966 indspillede melodien Tequila. Jeg blev første gang introduceret for denne væske på en tur til USA og Mexico i 1962, og nu skal du også være med til at nyde tequilaen.

Her kommer der et godt råd. Tag og kig lidt på dig selv. Take a look at yourself. Her der er det noget musik, jeg garanteret aldrig vil sidde og nyde. Det er hip-hop og jazz blandet sammen, og gruppen kalder sig Jazzmatazz. Indspilningen er fra 1993.

Så skal vi atter være i selskab med gruppen Weather Report. Denne gang vil de spille et nummer for os, som de har kaldt Man in the Green Shirt.

Vi skal atter tilbage til 1966 for at være i selskab med guitaristen Wes Montgomery. Nu vil han spille Wives and Lovers.

Det sidste stykke musik, vi får med i dette lille program, som jeg har kaldet Blandet Gods, er med gruppen Jazz & Matas, og melodien og sangen hedder Trust Me.

Hermed har jeg afsluttet denne halve time med jazzmusik og det, der ligner, som jeg normalt ikke selv lytter til. Samtidig er det også slut på denne times jazz. Ved mikrofonen var det John Marco på snarligt genhør.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken slået de lokale nyheder. Det er jo sol og sommertid, så lad os meget passende starte i Kastrup Lufthavn. Juli måned var nemlig en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser gør det nemmere at komme ud i verden, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv. Og det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør en tredjedel af alle passagerer. I juli måned har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt 294.000 passagerer fløj mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Og derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. Italien er virkelig populær. Denne sommer har flyselskaberne sat flere fly ind på ruterne til Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så man ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Krogsgaard. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det anbefalede administrationen blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T's Peter Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra 2 store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme. Stort hjertelig velkommen her på Amager Radio på 103,4 på FM-båndet. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno. Den næste time der bliver det soft og lækkert. Sådan en afslappende time, hvor musikken bare er rolig og nice. Velkommen til dig derude.

Reklamefri radio er sted direkte til dig ud af dine højttalere her på Amager Radio 103,4. Husk, du også kan lytte med på amagerradio.dk, TuneIn og Radio.dk-appen.

Stort, stort velkommen til, du er landet i Soft Music-teamen her på Amager Radio. Vi sender på 103,4. Reklamefri radio er stedet til dig. Her der tog vi afsked med Jennifer Rush og gør klar til noget smukt Adele. Velkommen til derude.

0: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.
1: Her er det så Alex Hansen, der kan byde rigtig hjertelig velkommen til dit ugentlige hitlistefix. 2 timer i selskab med de største hits fra ind- og udland. Og helt som vanligt, så ligger vi altså ud på den danske Tracktopliste. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark. Og Chartcheck i denne uge ligger ud med Omar og Mumle. De går hele vejen på plads nummer 20.

Ej, jeg ved ikke, om de har været med hele vejen. Det har de jo nok ikke. De har i hvert fald været her 73 uger efterhånden, og det er altså længe. Det kan godt være, det føles som hele vejen for Omar og Mumle med det her nummer. Nu ligger de på plads nummer 20 af den danske Track Top hitliste. Den hitliste, der dækker de mest downloadede og streamede numre i Danmark lige præcis nu. På plads nummer 19, der byder vi på en nyhed på liste. Det er et nummer fra Mines nyeste EP, der hedder Værd at Elske. Her skal du få nummer, der hedder Gør Noget.

er familiens nyeste EP, Værd Elsket. Det her, det var nummeret Gør Noget i Nyde på plads nummer 19 af den danske track-topliste. Nu er det Sienna Spiro på plads nummer 18.

0: Hun hedder Sienna Spiro, og det her nummer, der hedder Great Expectations. Og det finder vi altså på plads nummer 18 af den danske track topliste i denne uge. Det har været her i alt 2 uger, det vil sige, det var faktisk en nyhed på listen i sidste uge. Plads nummer 17, det er så en nyhed på listen i denne her uge, der er nyt for den danske maskerede rapper D1MA, som ingen rigtig ved, hvem er. Det er et stort mysterium, skal jeg helt sige. Men han er ude med flere forskellige nye singlenumre. Der var faktisk mange, der mente, eller der troede, der ville komme et nyt album fra ham nu her i starten af august måned. Det er der så ikke kommet. Jeg skal ikke udelukke, at det måske kommer senere, men der er ikke kommet noget nyt album, i hvert fald for D1MA. Til gengæld så har han smidt en håndfuld nye singler ud. En af dem, det er det, du skal høre til nu. Mig og mine.
1: Bare lyst op, så jeg tænder for mig selv.

Mig og Mine hedder det her nye nummer fra D1MA. Et af fem nye singlerne smidt på gaden. Her var det altså plads nummer 17, en nyhed på den danske track topliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 16 finder Rosa og Arte Arte, bliv hvor du er. Det er plads nummer 15, Aparca og deres Flue i et spind.

Den danske succesgruppe Apaka finder vi på plads nummer 15 af den danske tracktopliste i denne uge med nummeret Flue i et spind. Plads nummer 14, den går til Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt. Og det her, det er årets største danske sommerhit. Det her, det er Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, Den Danske Sommer. Yes, sir.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

sommer. Den danske sommer for Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, den finder vi på plads nummer 13 af den danske tracktopliste. Hitlisten, der dækker de mest downloadede og streamede numre, som det ser ud netop nu. Aparca, som vi har hørt en gang, dem finder vi igen på plads nummer 12 med En drøm om et menneske. Og nu her på plads nummer 11 skal vi være fat i Christoffer sammen med ingen ringere end legenden Thomas Helmig i nummeret Jeg kan ikke mærke noget.

Ja, mens vi venter på det dansksprogede album fra Christoffer, som skulle komme her sidst på sommeren, først på efteråret, så kan vi altså varme os med den her nyeste single, som han har smidt på gaden, hvor han er samarbejdet med ingen ringer end legenden Thomas Helmig og nummeret Jeg kan ikke mærke noget. Den fik vi på plads nummer 11 af den danske tracktopliste i denne uge. På plads nummer 10 er der endnu en nyhed, men vi skal ikke høre T1MA så mange gange i dag. Her var han altså med nummeret Spøgelse, som var en af de 5 nye singler, han har smidt på gaden. Der kommer mere T1MA senere, det kan jeg godt love. Annika og Livsforladt finder på plads nummer 9, og så er det Gullimund og Sabers Ved du noget på plads nummer 8. Det her er plads nummer 7. Den officielle VM-sang fra fodbold 2026, Shakira og Burna Boy. I nummeret Day Day.

Og efter vi havde lyttet til Shakira og Burna Boy på plads nummer 7 af den danske tracktopliste med den officielle VM-sang Dig Dig, så gled vi lige så stille og roligt over i Christoffer og ham med gitaren på plads nummer 6. Plads nummer 5, den går til Kessie sammen med Annika og nummeret Drukner. Og på plads nummer 4, ja, der skal vi have endnu en nyhed på den danske tracktopliste i denne uge, og endnu en gang er det et nyt nummer fra rapperen D1MA. Denne gang sammen med Jilly og nummeret PPC. See.

Det her nummer, det hed PPC, og det var et af de fem nye numre, der er kommet fra DMA her på det seneste. Denne gang var han sammen med Jilly, og det var en nyhed på plads nummer 4 af den danske track-topliste. Vi er næsten nået til tops på listen. Jeg skal lige nævne, at Christoffer indtager denne uges tredje plads med hans ringer om natten. Den skal vi ikke høre nu. Vi har hørt Christoffer to gange på den danske track-topliste, men jeg kan da afsløre, at den kommer lidt senere, den der ringer om natten. Vi har den nemlig også på en af de andre hitlister. Plads nummer 2 skal vi lige høre til, og vi bliver i rapverden. Her kommer et nummer fra Lamims nyeste album. Det album, det hedder Wavy. Og det er et nummer, du skal høre her. Det hedder Hold Mit Tempo. Denne uges anden plads på den danske tracktopliste.

Et nummer fra Lamims nyeste album. Det album, der hedder Wavy. Her fik du nummeret Hold Mit Tempo. I øvrigt, det er den der sprøde kvindestemme, der er med på nummeret. Det er ingen ringere end Annika. Ja, ja, hvorfor ikke? Og netop Annika, ja, hende finder vi altså også på nummer 1 af listen, hvor hun ligger med nummeret Desperado.

Nyeste udspil for danske Annika, det er det der nummer, der hedder Desperado. Og det er altså det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket, hvorfor den også ligger nummer 1 på den danske tracktopliste. Shotcheck med Alex Hansen. Og så skal vi ellers koncentrere os lidt om den danske albumhitliste. En ren salgshitliste over de bedst sælgende albums i Danmark netop nu. Plads nummer 20, den går til Tobias Rahim. Og fra albumet Vulkanø, der skal vi en tur til Jylland.

0: hele Jylland.
1: Efter 45 uger på listen, så er Tobias Salahims Vulkanø altså stadigvæk at finde på den danske albumhitliste, nu på plads nummer 20 af listen. Du fik nummeret Jylland derfra. På plads nummer 19, der finder vi Omar og hans album Højt at flyve, dybt at falde. Den har været 29 uger efterhånden. Så er der Minisjang og Minisjang musik, musik for de mindste børnene. Og det er altså et album, der har været her hele 196 uger. Ja, det er godt nok meget. Og så et børnealbum. Plads nummer 18 går der til Minisjang. Det er DMA og hans tidligere album Evigt og Alt, eller hans første album var det faktisk, Evigt og Altid. Den har været her 129 uger efterhånden, ligger på plads nummer 17. Olivia Dean tager plads nummer 16 med The Art of Loving. Og så er det Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love på plads nummer 15. Nu skal vi have Michael Jackson på plads nummer 14. Her kommer Thriller-albummet, og derfra skal vi have et dejligt nummer, der hedder Human Nature.

det her lækre nummer Human Nature fra Michael Jackson. Det finder vi på det legendariske Thriller-album. Og det er det album, der ligger på plads nummer 14 af den danske albumhitliste i denne uge. På henholdsvis plads nummer 13 og plads nummer 12 af listen, der finder vi to gange Trine Terkelsen med henholdsvis Drømmenes Land og Drømmenes Land nummer 2. Og så er det jo i denne her weekend, at Lucas Graham netop har smidt deres femte studiealbum på gaden. Det hedder Good Times. Men vi skal jo nok vente en 11 års tid for at finde ud af, om det slår den hidtidige succes for Lucas Graham, nemlig The Blue Album, som har alderspræsidenten her på listen. 563 uger. Her skal du få det største hit af dem alle, 7 Years.

soul. Tænk sig mere end 11 år konstant på den danske albumhitliste, Lucas Graham og hedder Blue Album tilbage fra 2015. Hele 22 uger har det ligget nummer 1 på listen, og det har stort set ikke været uden for top 20. Lige en enkelt gang eller to har det lige dykket ud, men så har det været tilbage igen. Og i denne uge, der finder vi det altså på plads nummer 11. Plads nummer 10 går til Anton Westerlund bag gardinerne. Og så er det Mille og hendes album, eller EP, Overlever på plads nummer 9. Arty Arty og Den Lange Vej på plads nummer 8. Anton Westerlund og Grafton på plads nummer 7. Det her er plads nummer 6. Sienna Spiro og hendes Visitor-album. Herfra skal du få nummeret Material Lover.

Material Lover her fra Sienna Spiro, et nummer, man finder på hendes album Visitor, og det er det album, der ligger på plads nummer 6 af den danske album i listen nu. Det er jo også et nummer, der er med i filmen The Devil Wears

0: Plads nummer 5 går til Kessie, men så kom i morgen albummet. Og så er det Annika og hendes AW-album, har været 66 uger efterhånden, der indtager denne uges 4. plads. Er Parka og deres nyeste album, der har været 23 uger efterhånden, Vild Ungdom, finder vi på plads nummer 3. Hvilket bringer os frem til plads nummer 2 på den danske albumhitliste. Det nyeste album fra La Mim, det hedder Wavy. Her skal du få nummer, der hedder Cohiba, derfra sammen med Noah Carter og Jilly.
1: Fast life cinema, Rolls Royce Cohiba, business illegal, risiko minima. Fast life cinema.

0: Kuhiba hed det her nye nummer fra La Mim, som stammer fra hans sprit nye album, Wavy. Den var jo et nummer 1 på listen i sidste uge. Denne uge må den lige en enkelt plads ned ad listen til denne uges plads nummer 2.
1: And now, this week's number 1.
0: Og det er det nye album fra Ariana Grande, der går ind på førstepladsen af den danske albumliste, som er nyet denne uge. Og det hedder Petal. Og derfor får du nummeret, titelnummeret Petal.

0: april. Nyt album fra Aria Grande hedder Petal, og derfra fik du titelnummeret Petal. Det går ind som en nyhed på plads nummer 1 af den danske albumliste i denne uge. Det bedst sælgende album i Danmark netop nu, det er altså det nye album fra Aria Grande.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og nu er det så blevet tid til, at vi skal kigge på de 10 øverste placeringer på Airplay 1-listen, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 10, Emma Sehested Høgh og hendes nyeste badebro.

Nummeret hedder To Lanterner, der blev leveret af Mathias Range og Frida Sejer. Det var på plads nummer 9 af den danske R-playliste. Det er plads nummer 8, Jonah Blacksmith, som er Mikkels.

Saw You Dancing blev her leveret af de to brødre i Jonah Blacksmith, og her havde de altså slået sig sammen med Mektes på plads nummer 8 af den danske Airplay. Det så var de gav dig Saw You Dancing. Lige om lidt, så skal du altså have lov til at høre Taylor Swift her på Airplay-listen. Men inden da, så skal jeg lige fortælle dig, at Harry Styles tager plads nummer 7 med American Girls. Nu skal det være Taylor Swift og nummer for den nye Toy Story 5-filmen. Her kommer I Knew It, I Knew You.

0: fortælle mig ikke.
1: Efter vi havde hørt Taylor Swift her på Airplay hitlisten, så blev hun afløst af danske Christoffer, og nummeret ringer om natten, og det var på plads nummer 5. Det er det plads nummer 4, Burhan G og Medina, gemt dit nummer.

Burhan G og Medina, de har altså gjort det før, og nu har de gjort det igen. Indspillet et nummer sammen, den her gang hedder det Gemt dit nummer. Og vi fik den på plads nummer 4 af den danske Airplay-liste. Og så skal vi kigge på de øverste tre placeringer på den danske Airplay-liste. Vi skal se på de tre helt aktuelt mest spillede numre på danske radiostationer. Her kommer plads nummer 3.

Seneste udspil fra Rasmus Seebach er sammen med bandet Søn og nummeret Sprækker. Denne uges tredje plads. Nu skal vi have anden pladsen, Olivia Rodrigo. Drop Dead.

0: lá. Mariana Fagundes.
1: Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden. Vi prøvede det samme med både 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Yes, vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
2: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
3: Are you telling me you built a time machine?

Ja, det er Major Lazer sammen med Justin Bieber og Mø, danske Mø ved den sags skyld, der toppede hitlisterne for præcis 20 år siden. Nej, 10 år siden naturligvis. Det var i 2016. De toppede nummer, eller hitlisterne, med det her nummer, der hedder Cold Water. Og nu skal vi 20 år tilbage i tiden, til 2006. Dengang var det Shakira sammen med Wyclef Jean.

her må vi 30 år tilbage til 1996 med krydderipigerne Spice Girls. Dem kan du godt huske, ikke? Det her, det var nummeret Wannabe. Et af deres allerstørste hits, hvis ikke det største. Her er det så 40 år tilbage i tiden. Nu er det 1986. Det er ikke godt nok længe siden. Dengang, der var der en herre, der hed Chris de Burgh, der toppede hitlisterne med det her nummer, The Lady in Red.

Ej, det er et fantastisk nummer, det her. Christa Berg, The Lady in Red, tilbage fra 40 år siden, da toppede den hitlisterne. Det var i 1986 dengang. Nu skriver vi gashåndtaget helt i bund. Vi skal til 1976. Her kommer Elton John og Kiki Lee. Don't go breaking my heart.

Ingredienserne i denne udgave af Tidsmaskinen bestod af Major Lazer sammen med Justin Bieber og Danske Mø, så er det Shakira sammen med Wyclef Jean, og så fik vi også en omgang Spice Girls, inden vi slog over i Christy Burke og hans store hit Lady in Red, der var 40 år gammel. Og her sidst, men ikke mindst, for 50 år siden i 1976, Elton John og Keith.

ugens spotlight. Det danske band Lucas Graham med Lucas Forkammer i forgrunden har netop smidt deres femte studiealbum på gaden. Det har fået titlen Good Times, og derfra der skal du få titelnummeret, der hedder Good Times. Og det har vi valgt til ugens spotlight.

hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar igen med en ny udgave af Chartek-programmet til dig. Mit navn, det er Alex Hansen. Tak for denne gang, og tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Musik fra en stjerne, som var på hitlisterne tilbage i 1984, kom ud med albummet, der hed No Breaks, og her fik vi nummeret, der hedder Restless Heart. Han hedder selvfølgelig John Waite. Han er en mand, som har lavet masser af rockmusik i den blødere stil, og så har han også været statist i en lang række spillefilm, hvor han faktisk har været med på rollelisten. Velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Jeg er din vært, der hedder René Mikkelsen, og med dig op med et timeskift med masser af spændende musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne. Og vi prøver at blande det så godt som overhovedet muligt, så vi kommer ind over en lang række musikarter.

Soberen Be, den bedste stil tilbage fra 1985, det var Freddie Jackson og He Never Love You Like I Do, hentet fra et suveræn album, han kom ud med tilbage i tiden, der hedder Rock Me Tonight, som var fyldt med Soberen Be-musik i den allerbedste stil. Og Freddie Jackson, han er jo en af de herrer, som igennem musikstilen faktisk førte sig frem, blandt andet ved at skrive sine tekster selv, men også ved at være lidt mere professionel og hjælpe andre band, blandt andet med at komme frem. Han var også medlem af en kalifornisk rockband, der hed The Mystery Merlin, som faktisk også var et band, som betød rigtig meget for ham. Men solokarrieren kom til at betyde mere, og det var faktisk noget af det, han satsede på, og han er altså en af dem, som faktisk også fik en lang række børn, som begyndte at interessere sig for musikbranchen. Her i programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, der skal vi nu have fat i en herre, som har lavet lidt mere rocket musik, end det vi lige har lyttet til, nemlig Lenny Kravitz.

Musik fra Nick Kershaw og Wouldn't It Be Good, hentet fra albumet, der hedder Human Race, han kom ud med i 1984, og han hittede også med nummer, der hedder Won't Let the Sun Go Down on Me, og en lang række andre store nummer på hitlisterne tilbage i 80'erne. Han var en mand, som gik meget op i sit hår, det skulle sidde rigtigt, og det tror jeg, men sandt også en af de mennesker, som gik meget op i påklædningen, og det var noget af det, han faktisk kunne fange pigernes opmærksomhed med tilbage i 80'erne. Han optrådte blandt med det her nummer også i 1985 på Live Aid-koncerterne, hvor han gav det live, og det var her, hvor man for alvor kunne høre, at han faktisk godt kunne synge, for der var mange, der var i tvivl om, han rent faktisk bare havde gjort det i et pladestudie og så fået samlet lidt på sin stemme. Men hans stemme lyder faktisk sådan i virkeligheden, og det var faktisk noget af det, som forbavsede en lang række mennesker tilbage i tiden. Vi skal have mere musik her på kanalen, og denne gang er det Huey Lewis and the News med lidt rockmusik til dig.

Han var en herre, som blev kendt for blandt andet Lady in Red, men også Don't Pay the Ferryman og en lang række andre store hits tilbage i tiden. Det her var hentet fra et album, han kom ud med i 1988, der hed Flying Colors, og nummeret det hedder Carry Me Like a Fire in Your Heart, et af de store romantiske numre, som Christa Berg har lavet gennem tiden. Men han har også lavet rockballader, som han faktisk også har været ind over, men det her nummer, det synes jeg faktisk ikke er noget, man spiller på de danske radiostationer. Det er faktisk et nummer, som er enormt overset, når man kigger på, hvad han ellers har lavet af musik gennem tiden. Skal vi over til musik fra Pat Benatar og Love is a Battlefield.

For et af hans helt store album, det var Richard Marx og nummeret, som bare hed Endless Summer Night, som han udgav i januar måned 1986 på albummet. Det var et album, han havde lavet i et pladestudie på Manhattan, hvor han også kom ud med en lang række andre store numre, som blandt andet Hold On The Night og en lang række andre spændende ting, som han blandt andet bød på hitlisterne tilbage i tiden. Jeg mener, jeg synes, det her det er et enormt lækkert rocknummer i forhold til hvad der ellers er lavet af rockmusik lige omkring det tidspunkt, så var det her faktisk noget, der skinnede igennem, sådan så folk kunne lytte til det på hitlisterne. Den røg min sandt også at finde og fik en pæn placering blandt andet på Billboard-charten. Den røg ind som nummer 53 først og senere. Ja, så var den altså helt op på en anden plads. Men dengang var det Rick Astley, som faktisk var meget stor på hitlisterne tilbage i tiden også. Nu er det tid til, at vi skal have fat i noget helt andet, og denne her gang, ja, der har vi faktisk med ind og kigge mere i vores arkiver, og der fandt jeg faktisk et svensk band, som er lidt overset. De hedder Secret Service.

dansk musik tilbage fra 1974, hentet fra albummet, der hed Stakkels Jim. Så var vi ind over albummet og Gasoline, som faktisk var et af de bands, som i 70'erne hittede stort på de danske hitlister. Her fik vi nummeret, som hedder Bingo. Og det var et af de numre, som blandt andet Kim Larsen var meget stolt af at have skrevet. Og man kan også se, at nummer, som blandt andet ellers var på albummet, som Dejlig af Jorden og flere andre spændende ting, som man har lavet gennem tiden, var også noget af det, der vækkede opmærksomhed tilbage i 70'erne. Og vi går helt tilbage i 70'erne i det her program, men vi er også på vej mod et timeskift, og det er vi blandet med sangerinden, som hedder Tiffany.

Du er netop landet i vores oldtimer-program her på Amager Radio. Jeg hedder Mette, og jeg er din vært. Vi går tilbage i alt det gamle musikguld. Det her program byder blandt andet på Ritchie Wallens, som vi lytter til nu, The Platters, The Shirelles, Sam Cooke, Neil Sedaka og Jerry Lee Lewis og mange flere. Tak fordi du lytter med, og det er altså fra den helt store ikoniske musikhimmel, som jo ligger flere årtier tilbage i de gamle rock'n'roll-dage. Velkommen her på Amager Radio.

Vi er Amager Radio. Vi sender på FM-båndet 103,4. Du kan også lytte med rent digitalt på amagerradio.dk med flere. Lige nu der er du landet i vores oldtimer-program, som fortsætter frem til klokken slår helt. Velkommen til

Og her går vi i gang med Pat Boone og den klassiske Speedy Gonzales. Der er stadig plads til Memory Lane-nummer her i vores program Oldtimer på 103,4.

Og vi når lige et sidste nummer i dette program, Oldtimer på Amager Radio. Det er Bobby Darin og nummeret Queen of the Hop. Ja, tiden den er fremskreden. Vi er hæftigt på vej mod klokken helt. Jeg håber, du har hygget sammen med nogle af disse gyldne store numre fra, ja, årtier tilbage. Jeg har været din vært, jeg hedder Mette, og jeg er egentlig kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med, og bliv endelig her på stationen. Næste udsendelse er klar om et øjeblik.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er klokken slået de lokale nyheder. Det er jo sol og sommertid, så lad os meget passende starte i Kastrup Lufthavn. Juli måned var nemlig en måned med høj rejseaktivitet. Mange danskere rejste på ferie, mens København og resten af Danmark fortsat tiltrækker internationale besøgende. Gode flyforbindelser gør det nemmere at komme ud i verden, men de gør også Danmark mere tilgængelig for turister og internationalt erhvervsliv. Og det siger Peter Krogsgaard, der er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. 2 ud af 3 passagerer i Københavns Lufthavn er internationale rejsende, mens danske rejsende på vej ud eller hjem udgør en tredjedel af alle passagerer. I juli måned har mange danskere sat kursen mod Sydeuropa. Spanien er det foretrukne ferieland med Malaga, Mallorca og Barcelona som de mest populære destinationer. I alt 294.000 passagerer fløj mellem København og de 12 spanske rejsemål med direkte forbindelse. Højdespringeren er Italien, som indtager andenpladsen på listen med 11% flere rejsende end sidste år. I juli var 263.000 passagerer ombord på flyene til og fra Italien. Og derefter følger Grækenland, Tyrkiet og Frankrig som de mest besøgte middelhavslande. Italien er virkelig populær. Denne sommer har flyselskaberne sat flere fly ind på ruterne til Italien, og interessen for landet er steget markant. Desuden har italienerne fået appetit på at besøge Danmark, så man ser også mange rejsende fra Italien i terminalerne denne sommer, siger Peter Krogsgaard. Det bliver den amerikanske gigant Microsoft, der i fremtiden skal være grundstammen i Dragør Kommunes IT. Det har en enstemmig kommunalbestyrelse besluttet. I forvejen bruger kommunen Microsoft som en del af licenserne, men en del af licenserne udløber i år. Derfor så skulle politikerne tage stilling til, om man vil fortsætte med Microsoft 365. Det er anbefalet administrationen, blandt andet af hensyn til det forventede tættere IT-samarbejde med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden. Beslutningen den var enstemmig i kommunalbestyrelsen, men Liste T's Pisser Læsø luftede forud for sin ja-stemme et forbehold. Det er ret specielt, at vi nu går dybere ind med et stort amerikansk firma, i stedet for at kigge på open source i forhold til de værktøjer, vi bruger i vores kommune, sagde han. Der blev samlet omkring 40.000 kroner ind, da Dragør Golfklub for første gang i 15 år inviteret til Pink Cup, et event, der rejser penge til Kræftens Bekæmpelse. Det oplyser Helle Fischer Holm, der er sekretær i golfklubben, med forbehold for, at det endelige beløb endnu ikke er opgjort. Omkring 80 klubber deltog i Pink Cup i år. I Dragør var 56 spillere på banen, og det var både mænd og kvinder. De kappedes både om æren og om sponsorgaver, som der viste sig at være rigeligt af. Alle, der deltog, gik hjem med en præmie. Det var alt lige fra hotelophold og til gavekort til franske hotdogs fra en pølsemand. Og det siger Helge Fischer Holm og fortæller der også, hvor lagt små overraskelser ind i form af en hjælpende hånd fra 2 store talenter. For ude på banen, der stod Emil Tingsted Blom ved hul nummer 9 og Benjamin Lund Ravn ved hul nummer 13. For 25 kroner kunne man købe det første slag af dem, fortæller hun og tilføjer, at man blandt andet derfor havde valgt at suspendere de sædvanlige regler for handicap. Så skal vi lige runde af med denne uges vejr. Og vi lås flere dage med sol, drivende sommerskyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne ved det meste af ugen ligger omkring de 20-22 graders varme. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

0: det er hver fredag.
1: Og søndag, når klokken er 16, er du tuner din FM-modtag på 103,4 eller chiptuner din browser på amager.radio.dk.
2: Yeah.
1: Jeg kunne da nyde noget af det bedste inden på 80'erne og 90'erne samt et drys af det nye. Vi lyttes ved Mette in the Mix her på Amager Radio.

sidder med en tom følelse inde i. En følelse af at tilskue med dig og liv, der bare udspiller sig 100% som forventet. Jeg er træt af at stoppe hver morgen og vide, at dagene ligner hinanden. Jeg har lyst til at pakke en kuffert og flyve

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

så meget, og et rigtig stort og godt hjertelig velkommen til. Klokken den har igen slået Mettes Mix Radio, lige her på din helt egen lokale radiofrekvens. Tak fordi jeg må være i dit lydrum. Der er Mettes Mix Radio, hvor jeg er din musikkaptajn, lige indtil klokken den slår 1.

og til tonerne af Nightcrawlers og deres version af Doom Mix, som det kaldes, af nummeret Let's Push It. Jamen, der fik vi jo altså simpelthen et genhør med Push the Feeling On tilbage i tiden. Og der er jo altså nogle numre, de er stadig fine at høre. Selvom vi lige nu er rykket en hel del år frem i forhold til, hvornår det her nummer det så og hørte dagens lys første gang. Og endnu længere trækker jeg dig tilbage nu. Det gør jeg sammen med Narada Michael Walden i et bladet nummer, I Should Have Loved You.

Lækker, lækker disco her på den helt store klinge sammen med THP. Og alt imens vi tager afsked med det nummer, så inviterer jeg til noget Purple Disco Machine. Velkommen til, det er Mettes Mix Radio, du er landet i. Præcis som vi plejer hver eneste uge her på din lokale, ikke? Velkommen til.

Vi har netop passeret en god halv times tid af de gode minutter her i dit selskab, når det er, jeg laver Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med mig. Skønt og dejligt. Det går det også ind og bliver nu, hvor vi er fat i Jokerens version her, sammen med Laid Back. Og det er jo versionen af, ja, her der hedder den dræbende joke. Vi kender den, gør vi. Vi kan lide den. Vi er tilbage i tiden. Værsgo.

og der er små 20 minutters penge tilbage af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Det har bragt os frem til en fed klassiker fra 80'erne, nemlig Joe Batan og Rabbo Clabbo. Velkommen til Mettes Mix, hvis du lige er landet her ombord, hvor der altså er happy hour musik lige indtil klokken den slår helt.

Og her der blev du simpelthen flået tilbage til starten af 80-årtiden. Sammen med Joe Batan og et stadig eviggyldigt blæret nummer, nemlig Rabbo Clabbo. Nu er vi nået dertil i Mettes Mix, hvor jeg inviterer på badekar og rosévin, hvor det bare bliver stille og ualmindeligt smukt og lækkert. Hvad siger du til det? Kommer her. Ingen ringer end Barry White afsted til dig de næste minutter. Det er et smukt nummer. I feel I'm coming on. And teasing you and holding you and they've been pleasing you.

Soulbamsen fra New Orleans, gode gamle Barry White i en lækker sag her. Det bliver absolut ikke mindre lækkert med det næste nummer, som jeg har gjort klar til dig. Et nummer, som også er stille og meget smukt udført. Vi har fat i Andreas Odbjerg.

Og nogle af de sidste minutter i denne omgang Mettes Mix Radio, de går til Shakin' Stevens. Herren, der bare har givet og givet gaven, der simpelthen er blevet ved at give. Her der har vi fat i A Love Worth Waiting For.

Og tiden den er nu blevet så fremskreden, at jeg skal til at lukke og slukke for teknikken her i studiet. Det blev så endnu en version af Mettes Mix Radio på din helt egen lokale. Og ved du hvad? Jeg er klar til at gøre det hele igen om præcis en uge. Der ryster jeg posen endnu en gang, og jeg er klar som din musikkaptajn, når jeg er i luften med en ny omgang Mettes Mix Radio. Tak til jer, der har været med i dag. Det er altid en stor og udsøgt fornøjelse. Dit program, det var produceret, lavet og tilrettelagt og undertegnet. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa. På rigtig godt genhør.

Velkommen til dansetime i sejrsteamen. Musik har jo lige siden de allertidligste mennesker haft en rolle på flere forskellige måder, og et af de roller, det er jo, at der er blevet danset til musikken. Allertidligst var det jo nok bare til nogle simple rytmer, men det har holdt sig hele musikhistorien igennem, at dans er et af de vigtige elementer. Selvfølgelig er det at lytte og føle i forhold til musikken også blevet meget mere udbredt, men man kommer ikke udenom dans som et element. Det kom jo også med jazzen og med rock and roll og disco. Så i dag er dans temaet, men det er dog ikke dansenummer i den forstand. I sejrsteamens tradition så er det et ord, der indgår, og det er dance, eller det danske dans. Bowie fik lov at indlede med et nummer, hvor han selvfølgelig kan danse til, og det var Let's Dance, selvfølgelig hans store hit fra 82. Et andet hit, cirka samtidig fra 80'erne, dog ikke så stort, kanadiske Men Without Hats, The Safety Dance.

Så kommer det første af få numre på listen, man helt sikkert ikke kan danse til. Det skal være en meget indfølt sjæler i hvert fald. Det er nemlig Mature, der genfortolker de gamle Ultravox-numre på et album med symfoniorkester. Og her er det Dancing with Tears in My Eyes.

Dancing with Tears in My Eyes var jo et af Ultravox allerstørste hits fra 80'erne, og jeg bliver i de reelle 80'er, og nu kommer de nogle af de mere specielle navne. Sparks med nummeret Dance Goddammit, og derefter belgiske Telex, dem der jo blev kendt for at lave Eurovision-nummeret i 80'erne til Grand Prix, og som Sparks jo har arbejdet sammen med, de spiller nummeret Dance to the Music.

Jeg bliver i genren, kan man sige, og i monotonien, men vi skal mindst 20 år frem, og en helt anden lyd. Her er det schweizerne Yellow Move. Dance. Be born.

Spend the day together, remember that, shall sink and shake.

Jeg tror, rigtig mange af jer lyttere kunne høre, at dette var Pet Shop Boys. De er jo også et 80'er-navn, men her er vi oppe i nyere tid, for ligesom Yellow, at de fortsat. Hvis I spørger mig, var der faktisk nogle forbindelser til deres tidlige hit West End Girls i rytmen her. Men det var Dancing Star. Og mere 80'er i nutiden. Dagens allernyeste nummer, det er nemlig Duran Duran fra albumet Dance Macabre, titelsangen. Halloween girl sees the fray. Brothers and sisters lead the way. Shackled to the rhythm, your soul is waved. So you better get down on your knees and pray.

Der er ikke så mange kvinder lige netop på denne temaliste, men her kom den første, australske Toni Watson, bedre kendt som Tones and I, med hendes ganske store hit Dance Monkey, der blev nummer 1 i over 30 lande. Næste nummer, der skal man have fat i de gamle selskabsdanse, som for eksempel en vals, hvis man vil danse til Divine Comedy og With Whom to Dance.

Og her er Florence and the Machine begyndt på en flot udgave af Elton Johns Tiny Dancer. Det stammer fra et album, der hedder Revamp, hvor mange kendte navne har fortolket den store sangskriver.

I kan blive siddende og lytte, men I kan også tage danseskoene på igen, fordi nu skal vi op i tempo. Amerikanske Walk the Moon kommer her med Shut Up and Dance, og efter dem Simple Minds, og det er fordi, der er temmelig mange ligheder i blandet guitarlyden. Simple Minds vil spille Ghost Dancing.

Cool Roxy Music fra albumet Manifesto. Det var nummeret Dance Away. Og så mere 80'er igen. Nick Kershaw var en af mine favoritsangskrivere. Han havde jo hitsene Wouldn't It Be Good og I Won't Let The Sun Go Down On Me fra debuten. Og lige præcis derfra et nummer, der måske er knap så dansevenligt, men meget spændende. Dancing Girls.

Det var naturligvis Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, og det stammer fra albumet Various Positions i 84, hvorfra et meget mere berømt nummer er med, nemlig Hallelujah. Og endnu et 80'er navn, en solist igen, der fortsat lang tid efter, her skal vi have fat i 1994, hvor Sting lavede singlen When We Dance.

Mø sang her Don't Wanna Dance, og hun indleder en lille dansk afslutningsrunde på dette dansemusik-tema i sejrstimen. De to næste, der kan man sige, at det første af dem kan I bestemt godt danse til. Det næste, der skal I nok nærmere sidde og lytte også til teksten. Det er først TV2 med Hvem vil danse denne nat, og så Sebastian, dans med mig.

Sejrsteams dansetime afsluttes med ren dansk musikhistorie. Jeg vil nemlig spille den berømte dansevise, der jo blev vinderen ved Eurovision i 1963, sunget af Grete Ingmann og akkompagneret af Jørgen Ingmann på guitar. Men det bliver udgaven, som Lars Hug lagde ind på sit album i 1989, Copy, hvor han netop lavede versioner af mange kendte danske sange fra forskellige perioder. Tak for dansen. Det var Sejrsteamen, og på genhør.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.